0: und nichts für mich.
1: Wes, oder da?
2: Robin, 来ても来るともケミーに殺されるわ。
1: そうだ、ベス。俺狂ってる。

0: アスカム先生、旅を延期してここにいていただけませんか。ベス様のことが心配で。
1: それほど重い病気とは思えませんか。
0: そうでしょうか。
1: あなたの看病で治るでしょう。これまでと同じように。